0: חרום, בית סקוצאי ואיסטרנה, חור בבת מסרדו.
1: אז ירקוב, מק פן נשנה פעם לנן, זיירה הורי רנסה זן, מנק אילרו ביצילנק, אובול חיי, נרוגע מידעת שקוב ביטידנק, אילרו לב גורמדו ביטסנק, עומנת מני נשנה פעני בלס, ביט פרסננן, תהיה ביט פרסלסנק. שם אמור. אם שעבור חוסים, מגיד שיזפר, עד ראי.